Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti. Dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak. Semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini, termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta ringgit berbanding RM20.3 juta ringgit tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinik mati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Muhammad Nakib, dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal. Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India, selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam hal itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat, membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Di Balai Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tiga insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan dua pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa menangkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru klub. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Di sapa utama sekali lagi, pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, geng Miri FM kembali menemani anda pastinya di geng pagi lah ya. Mul masih lagi menemani anda di sini untuk pertemuan kita hari ini 29 Ogos 2026. Je rebu di Miri ada berkurangan sikit untuk hari tu. 68 bacaan IPU-nya. Alhamdulillah marik kita nang hujan sehari-hari. Sebab ialah je rebu ya. Alhamdulillah turun bacaannya. Harap-harap kita orang semua berjaga-jagalah nak. Kita sih tahu keadaan cuaca tu si menentu gila. Dan juga kalau boleh elakkan pembakaran terbuka. Kita si mau lagi jerebu makin berleluasa. Okay, jom kita nak berhibur download di jam yang kedua tok dengan lagu yang diberi nafas baru, Cinta di Akhir Garisan, nyanyian daripada Aisyah Redno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

Ayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jangan tukar saran anda, terus layan Miri FM 95.7 98.0 setia bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

kami pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Okey, nana lagu kalau bulan bisa ngomong. Awi bulan nandang duan no nak tok re. Tabai to ha duan hen telok tegu han ne musit ne tegu rek ya. Okey, ha menita mle malang te kelang hi re dia kaya nana lagu te alam long te alam lagu kalau bulan bisa ngomong kan andi. 10 minit lalu pukul 4 lebih. Awi lang kurik mana adi ha pukul 40 minit itam pejo paji te alam program Daleh Kuih Sarawak. Marung program Daleh Kuih Sarawak lebih ani telok te nyinang long marung jabatan long lamah deh menuanan telok kelanghi lagu alangkenan lian ngau lagu jabatan long lamah okay, long marung Daleh Kuih Sarawak jabatan long lamah.
1: Alam cerita Daleh Kuih Sarawak itam te nyinang te joh balai marung jematan long lamah alang teha Daleh Baram. Long lamah ihana pasen uk hak Daleh Marudi Sarawak. Long lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di dah aman long lamah apoh tutoh limbang dahin dahak Daleh hudik pakai feri lawat Hungai Baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalu jabatan Long Lamak. Jabatan Long Lamak ani endak tai aran toknan japih tok hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak glunan Baram. Dahin jabatan anan endakna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endahana anih 500 meter dahin belajak nak ihakna 67.G juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan anih endahana ngioh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulamah endah pelaung teguh saya 2 bulan Ogos Duman 2017. Hui tolibu kelunan melim Daleh Telungusan belua Baram dahin hudik Baram nenapeng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan maugunah melim kelunan hak Daleh Baram alang udara mengajabatan anan helung. Jabatan lung lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak Baram liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin Baram, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin Baram. Nunana uk serita Daleh Kuih Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lama alang tek hak Daleh Baram.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Itam berjabaji kelangi dengan lebih alang anak Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Sekenap mani kalivan selevi mani tamlim pejidahik Alicia Baun halam dengan lebih redo kayan Mary FM. Unak lo batang dengah. Belajar 30 juta ligit enuk ngawan namai sayu tu stol prot hak Sarawak. Pelita setuju sedia elaun dah sekolah tingkatan 6 alam belanja wada 2020 tusu. Ani lim dengah. Pesta Asa Jaya 2026 dan buka awang sosioekonomi menhui tu 10 dah alanah didageng hak dalih ani tengyoh pesta anan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Rahin Wilayah, Datuk Rubiah Wang Bara, pestanan ena nusihat tua dan na masyarakat peji kenep bilahu dan buka awang mendahak na hadidageng pelayang bisnes dalok. Pesta anan ena telok dau matoh dah lemdi hak kompleks sukan Asa Jaya. Alena pesta anan ihatih pejabat daerah Asa Jaya, pejedahin Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan. Kahum aktiviti alang ena alang lahuh melavin Asa Jaya Idol, petading napai burasak, memanah mejatalek dahin Asa Jaya Kitchen. Dau minggu ini dah nak konsert Ambang Merdeka dekat di hati pejedahin Simfoni Orkestra Negeri Sarawak dahin artis Alang An Uvui ampayan dah nak pertunjukkan Bunga Api. Sri Aman nakalung kualiti di amageh dan hipun indeks pencemaran di IPU 220 telok jarun pukul 10 jihmadi. Ngioh kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran di APIMS hak portal Jabatan Alam Sekitar te tusungavan hak Sarawak en rekod te tahap amage. Serian nakalung IPU alambau ihati jatuh pitan 55, Kuching jatuh 70 ji dahin Samarahan jatuh 60 pitan. Mukah dana rekod IPU jatuh 66, Sibu jatuh 62, Kapit jatuh 54 dahin Bintulu jatuh 50 ji. Hadui gerinyilam barang kawalan dahin kedai uk alang belegah hui jatuh 22 libuk ligit tai pala Indonesia deng endahak hilek hak serikin bau lebih dalam di. Ngioh kenyataan Division Pertama Infanteri Malaysia, Pasukan Operasi Batalion Ketiga Regimen Diraja Tahan Jiluri Su Tusuatuh Mita Tekhang Tanah Daleh. Daha alam driba luriana ni hati jilake mendaleh ani mudan barang emtek dokumen anau nurepada hokoh alang sah. Barang alang anhilek ihati gula, anyih, mi, luti atau bisa telefon berjenama dahin sin hawang daleh. Lakianan dahin barang alang anhilek anuk man ibu pejabat polis daerah bau jadang pejo hadu siasat. Dengan ani pahma meredokayan Miri FM. Pelitah persekutuan mauk belajar 30 juta ligit ngawan mesayu lapangan terbang landasan pendek stolpot lungbanga dahin ba kelalan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah Bara du tu stolpot anan enuk belajar 25 juta ligit. Tehang hadui alang seng ena ihati namai sayu terminal dahin na aru ngawan bilun. Hadui anan ena just tolpot hak hawang pasen maring ngiuh teknologi alam moden. Projek namai lapangan terbang miri alang belajar 400 juta ligit krenih alam dahak petmai kayakna. Iha baranunan mendaha ala dengah menutenepa program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak hak Kuching. Alamanan Dato Hasbi Bara, program pembaharuan teksi madani nasional empelayang hak dalih Sarawak. Anani hati hadui tengayat meju industri teksi beh menuh miat kebajikan dah alam driba dahin kualiti perkhidmatan hadui pasoh awam. Program Anan Ampetula Hak Kuala Lumpur tek telok da bulan tu sudi jadang ala bahat pengakai dahin jam driba teksi panau dahin kelita siwa hak Sabah dahin Sarawak. Kena Sarawak hipun 446 driba teksi dahin jatuh tu 10 driba kelita siwa alang aktif dahin register hak Lembaga Perlesenan Kendaraan Perdagangan LPKP. Behman Ohanan, Sarawak lahun nakalung tu 1,324 driba e-hailing alang uh register. Pelita setuju sedia mauk elaun mendahak sekolah tingkatan 6 alang belanjawan 2027 alang seng entengaran tek bulan puluh ani. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Bara dah utat anan ena menuh ala bahat dah sekolah tingkatan 6 nusite terima elaun. B tolong alang te ensedia mendah sekolah primary atang tingkatan 5 dahin hak university. Lan panuti hakuma lim belajar anan dusi payan en utat dahin sanginang ngelua ngioh ke homlikit pelitah jaka ani. Empan akui makap dengah akbasa batang dengah ngeluak. Belajar 30 juta ligit enuk ngawan nomai sayu tu stolpot hak Sarawak. Pelita setuju sedia elaun dah sekolah tingkatan 6 alam belanjawan 2027. Nunana dengan lebih redo kamera FM alang Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman dari Rosita Ampong usang menambil dengan RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya dengar halanguna lo hati dengar men Nepal. Ai tanpa jam dengar halang marung lepak tupak kalang jadi han Nepal di te loh te 55 kelunan Malaysia alang aleput nusik loh ka payandang an habung norepa nusik payandang telefon notike pasuloh na te lepa nyeman norepa lepa lumpur anun di tupak kalang jadi ha daerah rasua Nepal do telok migo anih di Nunan Kurindha Kementerian Luar Dalehanan. Dua laung keluna Malaysia alang ampayan ni dia an leput nusik dang an habung udang an dah habung na lahu dahin menglan. Men kes-kes alang hui nak ke te alam ano te alam hadui dah an ano loh ka jaka ni hadaleh Nepal ti ja Kurin Kementerian nanan ke ihati ja dah alang gak lepa ni dang andhat nelana dah lahu ani nai Manwisma Putra tino dengar-dengar hati marung situasi alang tehan Nepal dahin hatatah nak kerai ni ke anu si loka payandang andaha ngedang dahin sayu ya okey nyo dahun dah Wisma Putra kedutaan Malaysia alang teha Kathmandu alang pejoh nyadi peji dahin dah pasukan tindakan kecemasan Kementerian Luar Nepal, Lembaga Hadui Piwai Nepal, Agensi Pelancongan dahin pihak alang tek kuasa hak ngapananan. Operasi lau dahin te nyelamat dah alang tek hak Nepal ni paan anjo anunan kurin dah alang pihak alang tek kuasa dahin kerani ke alam dah nyinang risiko atak alang naiman wilayah autonomi Tibet ha China. Atang pukul 5 lebih dah lam di ha Nepal 20 sayak bulan ya. Pihak langtek kuasa marung pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal leput te tusu atu tusu pruji laung alang o dang andha ala dehin sayu te alam tusah tanah te tusah lepa tupak alang jadi alang menanan ke men kahu menan ke jatuh 26 laung hati kelunan mendale habe tino dah deng alang nai nusi te rakyat Malaysia alang te alam tusu atu tusu pruji laung ani den dalok dah kelunan Malaysia alang te hang ban ani ke nusi limpayan dang an habong ya dua laung anan ditu alang an pesuk dahin lahu itam sebayang ja nunun halang jadi dalam musim tanah ni dan antam nulungak dahin sayu lahu dan lahu tusah halang Nepal ni ke adang haji tusah halang terjat lankan ni lahu tak balai alam dah du haungai tak balai ke alam dah nyadui nutih jangun lepas tu pakan ni naik mengalang pihati pa ba pelalu nasa ji kawasan alang pa dakaya dahin alang kajau lah dahin ngapan ni ke ji ngapan ngapan dah tepano piwai nore pang ngapan pelancongan palho ke nan dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ihati men Kampala kino lajak pelitah tradisional Turo ha Uganda yati lajak Oyo Nyimba ka Bamba Iguru Rukidi alang an barake umate tegumuna 34 duman tu kan ni an Perdana Menteri Dalehanan Bara ihati dahlam di kurin leput media alang nai nusika alang amenglan pelitah Uganda barat ini ihat ni di te pekpah ngana norepa pekpah ngana ke tegu iha an navaha Amerika Serikat ban u bulan-bulan tua iha an navaha umapra avin ate perah kanser Raja Oyo ni awi ha arana ti OYO ke awi ha alam daun tam ke uyo kun tam ya halang anda ha ju jadi laja tegu munna telok duman dahin iha ni di anda ha iktiraf duman areh di ta alam Guinness Book of Record jadi laja alang ngatun dale hati ji laja alang pah nyamu munna okey media Uganda bara menuna pedahu mendahat TV dahin dah leput dah pelayang dengan marung matena laja alang pah nyamu muna ni dan hati laja ni lahu ji kelunan alang minat lelanta alam sukan dahin aktivis
layan telikin. Okey, nan dengan halang naiman Kampala man adia. Wita nyenang gaban tini ke nyamlan kiha wiji nyemake loh ke jami hati ni ya. Ya nunan ni tanpa ji tak alam dengah man hawang daleh. Dan dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jaga lang pial an lebih jima. Pukul 4.45 minit hak radio kayan Miri FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, selamat kata tahu akik DJ Lenik. Selamat petegok dan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang.
3: Pagi.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Penerusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

Okeynya tadi lagu kedebai Lin, siku penyanyi carta kenyalang subaneh. Jadi lagunya tadi Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajah. Jadi lagi nampung pesan berat ke seratu pesan ke di terima kami ngena email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan pemati datari iduat anak libi tau ke kinong ari kampung sampun gerunggang Asa Jaya. Kalau yang madah kapaya libi anak apian udah nadai 28 bulan 8 ianya ke mari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai balari kampung sampun gerunggang, sampun jugo, sampun engklili, kampung Mawang Semunjan, kampung Merdang Lumut, kampung Merdang Gayam, kampung Sungai Empit, kampung Rembus, kampung Entingan, kampung Sabang, piamega orang ke Englala Libi Anak Apin. Jadi dekat di Sengai Babala Mayu atau ke dekat di Intu 29 bulan 7 2026 ianya Sarito berumah Yempu ianya Libi Anak Apin. Jadi dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026.

Mansaga Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Kelantan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 9.

0: berjalan.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari adulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Rajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau ari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbai gau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

cakap sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Mesri mainggau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan data baru setiap gulai bila peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah minggu